0: 办公过去以后，一滴一滴的摩可罗摩可罗，什么一滴的一摩可呀可呀，苦有他几瓦，比里卡曼姑苏巴几瓦一瓦的呀可，比里卡爱努呢，比里卡尼斯巴呢，安古斯呢，テキチスノモコロモコロホホエチスワネヤコンオキムテワホホオクルホホオゴコセタオコオコチカプサパルキワホホエトオパトパエチリエリスパリスパホオクルホホアシトマナイテキチスノモコロモコタバンココシホ
1: 你先讲。